te ko e ya hani ko na e ya ha ti de a belton e ya ates ton ko hot a ya ha al wo do tes ton ko ko e ya ha a je ti a ta chil te ko ko e ya a je hwe in na nta ha ti ta ni ko hot a te ya a je ya na ta ha ne to e shin re tu ya na de Pakistan hol ye da a de e ya to a ta hot in la to ko e de ya to ti de Did the more yet a con a civilian say a lock of a

Ado e yan video na ta hanne to Colombia wo ya ke ya ka ho zo anje e de ya to na ta hanne ko sa lao da de ko ta ba sa an ta ne bo ke ta Colombia de e pa government de pa Washington da de ko ta an sa ko e ya pa sa an ko e ya to e a je ho te ko ti ta

Good morning, Aditya. Na isin sagiyat e aben area na dan hidi ni dole. Ado shid e ya nge yo toj e ya dahane san feje e ko yen da nishiki adane di kamio de Cannon Street e aj e ya di de a nachi ko de to nishiki ko to ha de yilda for healers fire for yego a ye do ko di di chato aj ke da ha je tini gi ha wan bitsaj ne nachi khuda ne da ha de nila aj ke ko jo e ya emergency supply kit ko e go e ya di a e ya khuda on do le da nila a ko e shi e ya ha wan sa a da ne to le da ne Nere Powaki Valley Middle School, Chief Evo Ea Dide, Aj Ea Chao Edo Lish Ed Ea Dane, the Hodil Chagi Ea Eat Nebits Ando Ea Hodil Cha, the Nego Hodo Ed Ea Ajaba, the Hodges Nepo at Ela Sto O Ea Dide Evo Ea Di Aj Ea the Hodges Net, KTB FM.

ia yn jylltgau gwnjwn y go, nal tge i leitha, y codi tyri lla, chasid ad eisid a sahan da has tra lla ein da dyl e, ado lla si eia tra dyd an da has tra go a da yosyn. Y codi perci wol iehegid e si, chasio ba a chyiado, a hyjit na has tra go a jylleko e chasio ba'n sysdo cwrs, Di dy cwyd a llago net na has trago. Llat o ychyd da dyn i'l nag o at edrych da ag i'l ego da hat o un da ag i'l tseid o at eila. Y codi all cain jyll ni go. Tra di ysdlat da hat o ysiech o lod o dyn zod a llago net yn da has tranigi. A llago net na has trado dyn zyn go. Ed a hon tlo go. Cod o eia ag ed a hol zi go. Cwt o eia ajdol lila, jo e nta go i na haz tranigi bachlo go i at eita ne. Per ki wol yehegi chasid eisi a yo yaltki lila, a yo il e, di chat eisi di tza agi a yo yel e go at eila. A cwt a saad neidit o leilo at et a la saad agi donant agi be, bich e hadit ziko e neidit o leila ko. Di aji bich inya agi e chat e chalet agi bich inya la jen zen go jo e melit spray go lye e aji e ya ato baya at e tane ado cuddle bone go lye la e shi melit holder e o aji biyitle ado bich inya da hui ya go treats aji bich e kunji li go ya at e la Bech inya bi ishe jaagi asa baholoto leil toda bi isa kanigi. Don lei kahan da haz tanigi purchase da eya baholoto leil da ne baholo. Ado asa yi yije ta anti gisigi do baholo. Aje yen da nehigi da eba da hologo at eela. Ako yu vi lait aje be hologo ya at e da ne. Ako di Cage in Sogi jo ed all a in Sogo e da holo di tiri in da has tranigi e lla dalt isi e lla e ia di dego da dan nes a do na ni gwn ta go allto ia at e lla ein le bigi de tsyn da pa nas a go as do lillo in da beda ne da nas ne lo as do lillo e yeg e da hal tra la Byrgan bi hwt saj go baya at e da ne Ado led a hawanji il yago e dota. Ado tsin da be eta liagi beshta. Be eta liagi e do baya at eta. Hala hat ishin bil il yagi e di tzidigi e aje e bedi o lliel ot e la. Do bich e nahot e guda abido lil hat oda a yil na guda ne. Ako di perkiz e ya hutsago. Belchaz ago e e yo bilyad e da nido. Nilch e laho anna ni ligido ba a kwasan zendo le la. Di chas ta din do ba a shla don le tsebi din bet chat na l kido hawango ne e yo bilyad hod e. A kwande ye go de stugo e do ba yad e da nido yi sa da hagi bit na jigo yad e dont ez dingo. Yad e ado le masal da le chanda. E ado bent yn dolyll da ni la. Acordi byda neban jill ni higi e beish let zinc da. E baha dengo yad e do yn da di paint. A da liagi da ne e do da beish da e do da la. Jo e ado le do yad e gi byts ado baha I jol go e at e. Jo e dit a ye do baha da hwyd o'ch alhat o da gi yinya go da ne. Ado dan jago a con eia njona go ba a chodo sendo leila jo e eia dide e nige ado le da nas tos go di nal tos be il yagi e ba ya dat e la ado bagan go ne e do chingo a chodo sengo yad e di lej da bahada e a ba o chodo sengo yad e la ako di tzidi e eia Ultraviolet light by ya at HO A vitamin D. A bit simply huileco A. Aja ya at etha. Ado sheet a ya trozista. Glass window. Aja a ya D. UV light. Igit I oho yosinigi by ya at etha. Nila ato o.
Adot e yati bichinyaki e eit as at ego e ayala stoo an lahonan seta e yaku yat eta neti berries da melon, papaya, sweet potatoes, bell pepper, broccoli, pea pods e yapayat eta necho e shaya api bichinyaki da e de bitsi sago ayudo yiniziko e yat eta ne lako. Which in Yagi is a in Jot Lisko Yat e Hatishi or Nai Yihiki eid on a ho Tilze Bihita Hat Nishigo Bichi Niso Yat e Akonde fortified seeds mallet e Aja e Yati betreat as a single yat e Da Nigo Hot O Yat the Hadnetla Ako di e ya non stick cookware Hat Niniki e Yati Bait Esko A ella to bayat eta teflon da biyeki jo e biyete yo ni toko ajbets ado e yati a pe el yaki halchin got e jashi to set e ya pe na ajostante ado let ishi to e ya ni na beyit inigi halchiniki e na pelse do e yat eta nila ado bet ado nji kishko yat e lacho e yati to Hat ego that the dot agi ea ben yeda nila, Belashkan de ba da hayago at ela, Belashkan ba hojil yajo e veterinarian that hat ego e aje, which is najil teko yat e Belashkan ye ye han de yikish. Ado nahako perkizigi e veterinarian, which is najil jito. E did city yinal nishbe behoza niki, e which is najil jito leto. O had other bitchan that a lebish dojiko e jojito lisa. Jo e the veterinarian the huido kilgot e. Ako di bitrayahot eko e bits isigi e do hadet e da bit a and den jonago that is sonsle. Benado nijonago e ye o inse. Do benet hot da e den sela. Do bakagitan jonago yil jolise. Ako di e. Ayu benig ish toko. Benad toko da jo e a covet which in which dolne hats e hanigo et e la hats e hanigo e aja is el ego bahash dolne la. Ado bit aki saho at zago edo be bahos and betrato ya hot ego bit se da datich washko. Dodish jagona had it zico la. Bit da aki yego. Ajin sasil nigo nesil nigo bilashkanda nesil nigo en laha vetwich ijidol tkelo e bilashkanda obetagi e aji yahjo hasht et nadeido jishlasto o ako di bit a da saha da dengo do bit a hahindeko dilta bako da jo ed a ko veterinarian e bich ijidol tkelo o abmahta has ago At ela tumor bidil nahla. Ado vitamin E baha at dengo do. Ajo betrato ya hot eko ea abil e parasite bed bidil nahgot. Adon trazi le hot ela obesity yile. Ado beliver bahta ho akot e bubble foot yile ta nila beke. Ajo bahata as a yile ta nigo hot oya da halne. Di et on bahasan dobin yench in a.

Yat e kodoya women's world hanet bain kisna hashne haja e ana ol kiti de mo ol esigi bi aja be kisna da huil net do lesigi eight e ya shina a yo ye hasta de no be da da huil net le hat ela benina at ela jenizen kota pansit kisle ja hanik ent zinde hanata gunata o hazo ye hasa de hana Hala bedejne yeshko, aj edi yesigi do, naja kodonil jinzon vantiz kisle. Akordi e ya fungal, ahana e bededol nako at ela, jo e ya di kwa do lebets adon dachni neve, din chibi yedan da jos adon da di, hale cha hamasakolongo da ebets adon da e ya hana bedel nahtanila. Akordi fungal eye infection dish ninigi e lahata mbedahanet do eya asacha da hashin hot iho e hana yen ibot e la konde do yego e hana gi yan do tishtala akordi fungal infection hat ninigi hana aji yen ingo jo e hana ket ihigi e bits ado at ila Hana tapena anishko, e rota hats os, dilpita nlenigi, e da hat ego eya infection yileko vits ado e, fungal hana pa yileko e at ela. Akordi fungal eye infection hat ninigi, e ta benye ze holo, e shin laho azel ide, benye ya hajavato, benye hoda niliko, e aje eze benye, e hai nilo ebe. Yat ein dot leso at eda nigu yada halne e. Ako di e ya fungus wol yehegi jo e hana yedisni do les. Do hana si chigo e yosin do les do inda. Yehensko e yosin do les. Ado e yat eda ne bacteria. Virus adat egi eid o hana yend iti fungida. Ako a infection hana eid e ya yend ego di fungus. Hana yent ego edo e a hat o eya at e da da ne lahada she eya at e la na ke e at ego aja hana yent e la jo e hana haja go yent e do le at e hana ke den le hana be jo inigi dat e edo da go hana da go na dat e yent e do le la la eya keratitis e wol ye la Ado sa eya endophthalmitis wol yego sto eya hana yent isla. Ako di eya keratitis wol yehegi eid eya. Hana da chiko di eya yent isla. Di hana agi tzada snigi eya yent isla nila. Endophthalmitis wol yehegi e hana bigi chiko. Ajiko eid eya pedil nako eya tzada nila. Ako di endophthalitis wol yehegi na ki a at ego e a jahana yent I gohot o eya bahane e. Di exogenous wol ye e fungal at ela endophthalitis hana bedel nako. Jo e fungal nlenigi e nle hana biyejigo e biye ileko at eda nila sto e hana da digo. Hana biyejigo eya yile dane. Ako di hadil aji hats o sigi e biyeji yileko. E bits ado eya di hana a sahajigo da bedil na. Sata eid a chishigo ajigo hana bedil na god e. Dane la ako di tu hayu kwishin es ad ego fungi eya kolo. Bits ado eid eya aji. The infection yileko e at adane ko di nilch ibi hollo se ye doj il ako e ya bata hollo go at e la ado di e ya sa nge tla bi ye do ta hollo jo e hagan ko ne ta e tla hollo go e bits ado e ya fungi hollo o wach go to aje e ya di tla hollo go e at adane outdoor environment jiko asto hollo la Ako di yis e ya at e la di fungus di lenigi, jo e ya di
Nihit is e ya bi holongo e at e la alto oko di fungi eye infection dil ninigi benache behoz ninigi jo eid aho yane it e e hana betel nato de quil kartishi ade e ya yit ini yileko e at adi fungal eye infection dil ninigi jo eid aho hana ndit nihigi aakut anahalengo e ya hana yint e la alto o jo e bacteria e ya at e hana nes gado le to hana grele chi to le ado hana o to jo be hot e de to le aten tiniki a yut ego e ye jo sala ado a sache hanik e sto hana je sto le to hanik e cha to to le la a ko di fungal eye infection de niniki bits ado gi jo e hana tetza gota Edo tago di chilta. Jo e bagran tahalon sa bagran a yo dat is shakot a edahanik e jilgoda. Tsendahanik e jilgo jo e bits ando hanat hit zago. E bits ando a yahana fungus bididol nakot ela. Hana bena ajnishko. Edo do lela jo ein late azel ede. Azel in a yen da al gijigi da do hajot hanas gizgo. E bits ado da e aja fungus hana bididolna. Yego ana mahta has anigi e et ahot ado bits ado la. Jo e hana bakajago. Yego e nahni yent ingola. Jo di contact lenses aja neg is nil neg in da nilgida. Jo e chajol ingol do bits ado la. Ado nihit dilpiye e ya hulon. Need this be it the infection to lingo e bits ado do o quit ego e a hodo lesta nila. A co heda bits is aji shisha kanigint ego bits is each ana bahagi do yo bitsilo jo e ya nege anti inflammatory steroids disne corticosteroid wal yehagi et I see hot daho e. Selkiti hach it nolne di fungal eye infection hoddol nakot ela. Ako di fungal keratitis wol yehegi e nege at ade eke da hat inigi elako e bedahat el natural in leg tsentrate da ke da hat e adon da di nege to icing da alte the royal area ade kehajet ingo ela hach it nolne dole la. Ako di hana bina ajnishin de go alto bits ado eye infection e do leso at e la. Ako di bits a be e ta ache yanigi jo e hana bik e estki do lest o den jirago. E bina che e ya di fungal eye infection zigi do e hana yan do tilta. Jo e hana e ha est e lia hana tietza. Jo e shi di kon laho e ya do le hanek e. Yiliago jo e aje hat ada e infection do lehigi bits aje e ya ba ho jilia do lehla a konak e senele le jenigi e hanak e senel go e hana be ba ho jilia la a do oje gon jil nesko da e do ta gon lao hatak e kolo go da jo e aje e ya hana do be do tit on nesigi jo e ya hanak e senel go Ya at isa ado sa ako eya nag is nilit o binag e in da nisigi contact lens da. Cho jos ingo. Jo e hajo e hana aje bihinja ato li. Njonago eg ehas don sa ago eya ajo sindo li sa. Eko di hajo e bihuj dos ato hajo e cho inigi kut o eya big eko aj is ido li di. Nag is in the lid o in nag in da nisigi context che jos ego. Jo eid a si yego e be da a kwa jiliado le sa. A kwa did a yu hana den niko. Ba a kwa zin zin go hana da go na da hiens go. Jo e hana le gagi da hana k e. Hana le chi go. Jo eid a kwa eid a zil ego ben yejid o gas. Ana den inigi ezel in e bich ech da gas a hosh e a de e ya hajo hana e ya hayet no il hat e benina at e jo e behadoz e ya ben ye
a co not dens inigi is in a echana yedinos is do ado hanat ho aja e andolka had order that a infection a cut o a yahins hanat genst edo lila benacha bahos inigi di I fungal eye infection will yahodol nagi benacha bahos inigi a ya is in an linigi Ein le hanat da go a con hanat ho do in dahnik is chata. Jo e e do liso e arjini do kala. Jo ein la do len dal kago a con e a beda ilni. E hajot a yisi ein dilka. Betest e de tranigi e do yedin e microscope. Ado culture dal yagi. E ad a hajo e yan dilkala. A co di e ya. The polymerase will ye, jo e alkatent ego cut o e aja in al nishla. Ako di confocal microscopy cut o e ya aja ye denl ila. Ako di e ya anibe dat ej nishdod adodana e ben behu yo zinko hut o e de ya aja yen dilka. Benacha is a adol nithigi fungal eye infection johid ehigi e fungus hanat yenst id dohid o yego hanat yenst idi infection gihid o yego e hodol natla doha hanat yenst id hanat dat at asa ande bedol nat jo e quaggy e ya ben ye hajo e ya di hanat ho ado En tati hanik ish chan agi hajo e ya hende dol kala. Ako e benacha e aze egi e chid egi e chwede dol nil. Ako adekreishi el aad ego e ya di aze baholongo e at e la. Jo e antifungal eye drops da holola. Ado antifungal medication e aze egi e in dal nala. Antifungal medication e la. Adil baant at sito lila. Ako di e hat aadat o yu weheda at zago do ya at e hileko. Aja hanagi do nat zikot o yu weheda at zago. E shi e ya aja hanabina ajnishko e ya do lil jo e ya di de. Di ko

Tu to cha ho tan de na da de ni go di na bo nation council ye la e da sli jo ha e da ne be na ne sto jo a yo di lot ot a e ya a ju bi ji ho ta na shun do ni recall an do ni cha ni go jo ka e ya ta i set up it zi na ha din go ko ne la e ya ha a ju di an da i a hi ge

Good afternoon. Da il Katie de ya ti de na gitlo na ine ha ni ne tro tan da yis ni de. Asari ye da to le sta ni ne zna pe so e ya pe ke.